رنگواده دلت نج اتمسر بیچا مسه یه مگاتن یه قدم و مرچا بک بلا سایت توات به مالده تیزی تیلنیا لچ یه نیزی گره دا Segura da